0: Tekanan kos perolehan dan operasi yang dihadapi perusahaan kecil susulan krisis bekalan global akan diteliti dalam penyediaan belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu antara yang dibangkitkan dalam sesi libat urus bersama Persatuan dan Syarikat Kontraktor Bumi Putra di Putrajaya. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, semua pandangan dan cadangan yang dikemukakan akan diteliti sewajarnya bagi memastikan belanjawan itu membuka lebih banyak ruang dan peluang kepada rakyat serta perusahaan. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan pada 9 Oktober depan. Perdana Menteri sementara itu mengucapkan tahniah kepada Universiti Malaya UM yang mencipta sejarah sebagai universiti pertama Malaysia menembusi kelompok 200 terbaik dunia. Menerusi Times Higher Education World University Ranking 2027, UM menduduki tempat ke-194. Datuk Sri Anwar menyifatkan pencapaian itu mencerminkan kemajuan dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Beliau berkata kejayaan tersebut membuktikan kemampuan institusi pendidikan tinggi negara meningkatkan daya saing di peringkat antarabangsa. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menuntut penjelasan menyeluruh daripada Meta. Ia berhubung isu akaun WhatsApp yang digantung tidak boleh diakses atau diakses tanpa kebenaran. MCMC menerima 92 aduan berkaitan isu berkenaan setakat ini dan telah mengemukakan permintaan rasmi kepada Meta pada Jumaat lepas. Meta diberi tempoh sehingga Jumaat ini untuk memberikan maklum balas sebelum MCMC menentukan tindakan susulan. Terdahulu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata beliau masih belum menerima perkembangan terkini hasil perbincangan antara MCMC dengan Meta mengenai perkara itu.
1: Pihak Meta telah meminta sehingga jam 3 petang pada hari Isnin yang lalu untuk menghantar maklum balas mengenai isu-isu yang dibangkitkan oleh pihak MCMC mengenai penggodaman dan juga penyahaktifan akaun WhatsApp. Dan saya akan minta supaya pihak MCMC mengeluarkan kenyataan hasil daripada maklum balas daripada pihak Meta itu.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media mingguan pasca mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Ini pula mengenai tahanan warga Myanmar, Datuk Sri Fahmi berkata, seramai 3,542 lagi tahanan dari negara itu akan dihantar pulang, menerusi fasa kedua program penghantaran pulang secara sukarela. Jumlah tersebut telah dipersetujui bersama kerajaan Myanmar.
1: Dan Perdana Menteri juga akan mengadakan perbincangan dengan pihak Myanmar dalam masa terdekat supaya lebih ramai pelajar Myanmar yang berada di Malaysia dapat diterima pulang ke Myanmar selepas proses penghantaran kumpulan kedua selesai.
0: Datuk Sri Fahmi dalam pada itu memaklumkan beberapa pemimpin negara asing dijangka mengadakan lawatan ke Malaysia minggu depan, termasuk Presiden Myanmar Min Aung Hlaing dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Jelas beliau, lawatan itu melibatkan lawatan rasmi, kerja dan negara.
1: Ada beberapa pimpinan dari negara asing yang akan membuat lawatan rasmi, termasuk waktu ini yang dijadualkan untuk datang membuat lawatan rasmi sama ada lawatan kerja ataupun lawatan negara, termasuk Presiden Myanmar untuk mengadakan perbincangan dengan Yang Berhormat Perdana Menteri, dan juga Presiden Mesir yang dijangka akan tiba pada hari Jumaat minggu hadapan selepas pembentangan bajet.
0: Tambah Datuk Sri Fahmi, Aung Hlaing dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Manakala LCC dijangka tiba pada Jumaat depan selepas pembentangan belanjawan 2027. Sebuah platform rujukan nasional bagi maklumat jalan raya Malaysia sedang dibangunkan oleh kerajaan. Usaha tersebut bagi menyatukan data rangkaian jalan di seluruh negara selain memperkukuh pengurusan aset, perancangan dan penyelenggaraan jalan. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Dantalinggi berkata, platform berkenaan akan menghubungkan data jalan milik kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri.
2: We are developing a Malaysia's national reference platform for road information. So data on road information. So it's connecting federal, state, local authority, concessionary road and other road owners data under one common framework. That is our ultimate goal in the roundtable discussion earlier on. So and our objective is one national picture of Malaysia's road. One data, one standard and one national road data ecosystem.
0: Menurut Datuk Sri Alexander, antara langkah awal adalah memperjelas pemilikan dan sempadan jalan melalui pemetaan sistem maklumat geografi menggunakan pewayan seragam. Akta Perkhidmatan Parlimen 2025, Akta 869 dan pindaan berkaitan kepada Perlembagaan Persekutuan berkuasa mulai hari ini. Demikian dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Othman Said. Jelas beliau, pengekuasaan akta tersebut antara pencapaian signifikan agenda reformasi institusi Kerajaan Madani dan satu detik bersejarah bagi Parlimen Malaysia. Berita seterusnya. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM telah menggerakkan 12,927 anggota bagi menghadapi Monsun Timur Laut MTL 2026-2027. Persediaan tersebut melibatkan 5 zon utama dalam negara, iaitu zon utara, tengah, selatan, timur dan zon Borneo sebanyak 4,149 anggota. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan turut diperkukuh menerusi aset operasi darat, air dan udara di seluruh negara. Tambang perkhidmatan KLIA Express dan KLIA Transit akan disemak semula mulai 1 Januari 2027. Dengan tambang dewasa sehala standard antara KL Central dan Terminal 1 atau Terminal 2, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur meningkat kepada RM65 daripada RM55 sebelum ini. Express Rail Links yang Berhad ERL memaklumkan, sebagian itu dilakukan selepas 11 tahun pelarasan tambang terakhir dibuat pada 2016. Ia susulan peningkatan kos operasi dan penyelenggaraan selaras perjanjian konsesi ERL dengan kerajaan. Luar negara. Pakatan Tentera Diketuai Amerika Syarikat menamatkan misinya di Iraq selepas lebih sedekad ditempatkan di negara itu. Penamatan misi itu dibuat susulan persetujuan Amerika dan Iraq melaksana pengunduran secara berperingkat. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyifatkan pengunduran berperingkat itu sebagai kemenangan kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menegaskan perkembangan itu membuka fasa baru yang memperkukuh kedaulatan negara. Angka kematian akibat sebuah kapal penumpang yang terbalik dan karam di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 78 orang. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Indonesia, pasukan penyelamat masih mencari 57 penumpang yang hilang, manakala 108 lagi berjaya dipindahkan ke tempat selamat. Kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang bertolak dari Surabaya, Jawa Timur pada 12 September menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebelum terputus hubungan pada keesokan harinya akibat cuaca buruk. Sukan. Pelumba basikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menghadirkan pingat gangsa buat Malaysia dalam acara kadin wanita di Velodrome Izu. Atlet berusia 23 tahun itu menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dalam perlumbaan akhir yang menyaksikan China menguasai dua kedudukan teratas. Rakan sepasukannya, Nur Alisa Muhammad Farid menduduki tempat kelima. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang melangkah ke suku akhir dalam acara pecut individu lelaki yang dijadualkan berlangsung hari ini. Bagaimanapun, nasib tidak menyebelahi Muhammad Syah Firdaus Sahrum apabila gagal mengikut jejak langkah rakan sepasukannya itu selepas hanya menduduki tempat ketiga dalam saingan Rapid Change musim pusingan kedua. Sepak takraw kematangan pemain antara kekuatan skuad negara dalam menghadapi saingan di pentas antarabangsa. Dengan pengalaman panjang membantu mereka lebih tenang ketika berdepan tekanan permainan. Tekong negara Zulkifli Abdul Razak berkata, sebahagian besar pemain dalam skuad ketika ini sudah lama bersama pasukan, selain beberapa daripadanya sudah mencecah usia 30 tahun. Menurut beliau, pengalaman yang dimiliki pemain membantu mereka mengawal diri ketika berada dalam gelanggang.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Pusat Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan Arab Saudi melancarkan siasatan rasmi berhubung insiden pendaratan cemas pesawat Fly Dubai di lapangan terbang antarabangsa Prince Sultan Abdul Aziz di Bandar Tabuk semalam. Pesawat yang membawa 174 penumpang itu dilencongkan ketika dalam penerbangan dari Dubai ke Tel Aviv. Menurut syarikat penerbangan, insiden berpunca daripada pertengkaran fizikal di dalam kokpit yang menyebabkan kapten dan pegawai pertama mengalami kecederaan. Kesemua penumpang dilaporkan selamat. Agensi Keselamatan Penerbangan Kesatuan Eropah EASA memberi amaran kepada syarikat penerbangan supaya mengelak sebahagian ruang udara Arab Saudi susulan peningkatan risiko serangan peluru berpandu dan drone. EASA menyatakan kumpulan Houthi meningkatkan kekerapan dan skop geografi serangan terhadap sasaran maritim, tenaga dan infrastruktur Arab Saudi dengan ketara pada September, termasuk di Laut Merah dan Tebu Aden. Menurut agensi itu, situasi serantau yang bergolak meningkatkan risiko pesawat awam tersalah dikenal pasti sebagai ancaman. Amaran tersebut berkat kuasa sehingga 16 November depan. Kira-kira 8,000 bagasi masih terkandas di lapangan terbang Suvarnabhumi, Bangkok selepas banjir menjejaskan operasi lapangan terbang itu. Pihak berkuasa menjangkakan masalah itu selesai dalam tempoh 3 hingga 4 hari susulan penambahan petugas dan bantuan tambahan daripada tentera udara diraja Thailand. Menteri Pengangkutan Pipat Ratchakit Prakhan berkata, Thai Airways International mampu menguruskan sehingga 2,000 bagasi sehari apabila beroperasi pada kapasiti penuh. Syarikat penerbangan itu turut mengurangkan beberapa penerbangan bagi mengurangkan tekanan operasi dan mempercepatkan usaha menangani timbunan bagasi. 5 rakyat Palestin terkorban manakala 20 lagi cedera termasuk wanita dan kanak-kanak dalam serangan udara rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah bas mini di kawasan Tel Al-Hawa, barat daya Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Mahmud Basal berkata, serangan itu mengenai bas yang membawa orang awam antara Bandar Gaza dengan kawasan tengah dan selatan wilayah tersebut. Israel dalam pada itu tidak mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung serangan itu. 3 warga Pakistan antara 5 anak kapal yang maut dalam operasi membebaskan sebuah kapal tangki minyak berbendera Palau di luar pantai Somalia. Kementerian Luar Pakistan memaklumkan 3 lagi warganya yang cedera dibawa ke hospital berhampiran untuk menerima rawatan. Anak kapal yang terselamat dari MT Honor 25 pula dibawa ke Bandar Bila. Kapal tangki berkenaan dirampas April lalu, kira-kira 30 batu nautika dari pantai Panlan, membawa 18,500 tong minyak menuju ke Mogadishu. Kapten Portugal Cristiano Ronaldo sah meninggalkan kem latihan skuad kebangsaan hari ini. Keputusan mengejut itu dibuat selepas bintang berusia 41 tahun itu sekali lagi tidak disenaraikan dalam kesebelasan utama bagi aksi Liga Negara-Negara menentang Denmark. Pengendali Portugal, George Jesus menegaskan tiada perselisihan berlaku. Sebaliknya, mengakui Ronaldo kecewa kerana tidak diberikan peluang beraksi. Posisi serangan kini digalas Gonzalo Ramos. Sukan pemotoran, hampir 100,000 tiket Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 terjual. Menjelang perlumbaan yang berlangsung hujung minggu ini di litar antarabangsa Sepang SIC. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif berkata, hanya kira-kira 3,000 tiket masih berbaki, melibatkan kategori Grandstand dan Hillstand. Menurutnya, litar berkenaan kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh dengan hampir keseluruhan kargo logistik sudah tiba. Motosikal milik pengunjung dilarang memasuki kawasan litar antarabangsa Sepang SIC sepanjang penganjuran Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 hujung minggu ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafiman Hanif berkata, langkah itu sebahagian daripada pelan pengurusan trafik baharu bersama PTRM bagi mengurangkan kesesakan dan melancarkan pergerakan pengunjung. Menurutnya, hanya kenderaan yang mempunyai pelekat atau pas sah dibenarkan memasuki kawasan parkir litar. Pengunjung disaran menggunakan pengangkutan awam, perkhidmatan e-hailing atau bas perantara percuma yang disediakan sepanjang perlumbaan. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Frekuensi ceria di tempat anda.
2: One Time 107.1 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Akhir bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. 11.11 minit pagi, masih lagi bersama dengan saya, Azlan, dalam
0: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Baik saudara, sekarang ini untuk perkongsian berita semasa daripada portal berita RTM saudara, Akta Perkhidmatan Parlimen 2025, Akta 869 serta pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan mula berkuat kuasa hari ini, menandakan satu lagi langkah dalam agenda reformasi institusi negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said dalam kenyataan memaklumkan penguatkuasaan akta itu mewujudkan satu perkhidmatan khusus bagi Parlimen mengurus pentadbiran, sumber manusia dan hal ehwalnya sendiri. Kerajaan Madani merafak sembah menjunjung kasih Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas perkenan menetapkan 1 Oktober 2026 sebagai tarikh kuat kuasa Akta Perkhidmatan Parlimen 2025, Akta 869 serta pindaan berkaitan kepada Perlembagaan Persekutuan. Penguatkuasaan akta itu merupakan antara pencapaian signifikan agenda reformasi institusi Kerajaan Madani dan detik bersejarah bagi Parlimen Malaysia setelah Akta Perkhidmatan Parlimen 1963, Akta 394 dimansuhkan melalui Akta Perlembagaan Pindaan 1992, Akta A837 berkuat kuasa pada 20 November 1992. Ia sekaligus memperkukuh kedudukan Parlimen sebagai badan perundangan tertinggi dalam sistem demokrasi berparlimen negara. Jelas Datuk Seri Azlina lagi, reformasi itu turut mencerminkan komitmen kerajaan kepada prinsip pengasingan kuasa serta sistem semak dan imbang antara cabang perundangan, eksekutif serta kehakiman. Seterusnya saudara, keputusan mengecualikan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS daripada kenaikan kadar gaji minimum baru berupaya melindungi kelangsungan perniagaan serta pekerjaan di seluruh negara. Presiden Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Samenta, Dato' William Ng berpendapat langkah berkenaan memberi kelegaan kepada 1.3 juta PKS yang berdepan pelbagai cabaran ketika ini. Ianya merupakan keputusan yang dibuat pada masa tepat, terutamanya ketika PMKS berdepan tekanan peningkatan kos berterusan, margin yang semakin terhad dan ketidaktentuan ekonomi global. Pengumuman itu juga membuktikan keprihatinan Kerajaan Madani kepada realiti dihadapi perniagaan tempatan di samping memastikan kebajikan pekerja terus dilindungi. Walaupun diberi pengecualian kenaikan gaji minimum sementara, Samenta menggalakkan PMKS yang berkemampuan menawarkan kadar upah kompetitif kepada pekerja masing-masing. Semalam, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven C memaklumkan Kabinet bersetuju agar PMKS dikecualikan daripada kenaikan kadar gaji minimum baru buat sementara waktu dengan mengambil kira keupayaan sektor itu yang berdepan tekanan kos operasi dan cabaran ekonomi semasa. Dan akhir sekali, sukan, hampir 100,000 tiket Formula 1 Grand Prix Gulf Air Bahrain 2026 terjual menjelang perlumbaan yang berlangsung hujung minggu ini di Litar Antarabangsa Sepang, SIC. Hanya kira-kira 3,000 tiket masih berbaki melibatkan kategori Grandstand dan Hillstand. Litar berkenaan kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh dengan hampir keseluruhan kargo logistik sudah tiba. Dan dalam masa yang sama, SIC bekerjasama dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, bagi memantau kualiti udara susulan keadaan jerebu menjelang perlumbaan. Operasi pemadaman awan turut dilaksanakan di kawasan sekitar SIC bagi mengelakkan dan menggalakkan hujan dalam tempoh 1 hingga 2 hari ini sekaligus membantu mengurangkan keadaan jerebu di Sepang. SIC mempunyai nilai ambang indeks pencemar udara IPU yang akan menjadi antara pertimbangan sekiranya perlumbaan ditangguhkan atau dibatalkan. Perlombaan akan bermula esok hingga Ahad ini. Untuk berita dalam dan luar negara, layari portal berita RTM, menerusi berita.rtm.gov.my. Layar Metallica, lagunya ini Entertainment. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap!

akan bersuara nyanyi Nikki Ardila. Hari kita pada pukul 11.47 minit pagi. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Selepas ni, saudara, berita ringkas 12 tengah hari dari pusat berita RTM. Saudara, slogan pelancongan negara Malaysia Truly Asia terus mendapat pengiktirafan antarabangsa. Yeah, apabila terpilih sebagai salah satu daripada 3 slogan pelancongan kegemaran platform media pelancongan popular Asia Guide. Menerusi senarai 30 Powerful Tourism Slogans from Around the World yang diterbitkan oleh platform berkenaan, slogan Malaysia berada di kedudukan pertama dalam senarai khas tersebut, bersaing dengan pelbagai slogan berpengaruh lain dari seluruh pelosok dunia. Pihak Asia Guide mendedahkan bahawa daripada 30 slogan rasmi dan tidak rasmi disenaraikan, 3 slogan yang paling mencuri perhatian dan menjadi kegemaran utamanya, okay, di tangga ketiga dari negara Norway, Powered by Nature. Manakala di kedudukan yang kedua, New Zealand, 100% pure New Zealand. Di kedudukan teratas, Malaysia, Truly Asia. Yeay, saudara.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. Sebanyak 292 aset ATM di bawah misi Malbat di Lebanon bernilai kira-kira $10 juta bakal diserahkan secara berperingkat kepada Angkatan Tentera Lebanon LAF sehingga Januari 2027. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin memaklumkan penyerahan aset berkenaan sebahagian daripada proses pengunduran Malbat menjelang pengakhiran penugasan di Lebanon. Katanya, kehadiran ATM di bumi Lebanon bawah misi UNIFIL mencerminkan komitmen Malaysia dalam menyumbang kepada usaha keamanan dan kestabilan antarabangsa. Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 Akta 869 dan pindaan berkaitan kepada Perlembagaan Persekutuan Berkat Kuasa mulai hari ini. Demikian dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Sri Azlina Othman Said. Jelas beliau, pengekuasaan akta tersebut antara pencapaian signifikan agenda reformasi institusi Kerajaan Madani dan satu bentuk bersejarah bagi Parlimen Malaysia. Penggunaan kecerdasan buatan AI dalam organisasi perakaunan berpotensi meningkatkan daya tahan rantaian bekalan dengan membuka peluang kepada penghasilan produk dan perkhidmatan baharu selain mewujudkan sektor ekonomi baharu. Perunding Dasar Kanan Asia Pasifik Persatuan Akaunten Bertauliah Berkanun Syarat Martin menyatakan potensi berkenaan bagaimanapun bergantung pada peningkatan kemahiran serta kreativiti tenaga kerja. Pertujuan memastikan teknologi itu dimanfaatkan secara optimum. Keputusan mengecualikan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS daripada kenaikan kadar gaji minimum baharu berupaya melindungi kelangsungan perniagaan serta pekerjaan. Presiden Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Saminta, Dato' William Ng berkata, keputusan itu meringankan tekanan peningkatan kos dan margin PMKS yang semakin terhad. Bagaimanapun, persatuan tetap menggalakkan PMKS yang berkemampuan menawarkan upah lebih kompetitif kepada pekerja. Pameran Khazanah Kars Malaysia di Museum Negara diadakan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan pemeliharaan gua dan kawasan Kars sebagai warisan semula jadi negara. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudakang berkata, pameran tersebut mengetengahkan keajaiban geologi, biodiversiti, penemuan arkeologi serta nilai sejarah dan budaya di sebalik gua dan batuan yang terbentuk sejak jutaan tahun di negara ini. Pameran bermula hari ini hingga 31 Disember depan. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Inisiatif reformasi kerenah birokrasi jimat RM3.21 bilion. Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 berkuat kuasa hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Pentadbiran di peringkat persekutuan dan negeri disaran memperluas penggunaan aplikasi Respons Rakyat. Aplikasi itu menyediakan saluran maklum balas kerajaan lebih inklusif, pantas dan mudah diakses. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, langkah itu selari dengan hasrat pendigitalan negara. Penggunaan aplikasi berkenaan boleh menjadi platform sokongan yang ampuh kepada sistem pengurusan aduan awam SISPA. Maklum balas yang diterima akan diteliti bagi membolehkan inisiatif penyelesaian baru dirangka. Menyentuh mengenai inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB, Tan Sri Shamsul Azri berkata sebanyak 1,582 projek didaftarkan setakat ini, dengan 496 daripadanya siap, melibatkan penjimatan kos pematuhan kepada kerajaan berjumlah RM3.21 bilion. Pendekatan berkenaan selari dengan aspirasi Malaysia Madani dan agenda reformasi perkhidmatan awam ARPA yang meletakkan ketangkasan bertindak dan kesejahteraan rakyat sebagai keutamaan. Akta Perkhidmatan Parlimen 2025, Akta 869 dan pindaan berkaitan kepada Perlembagaan Persekutuan mula berkuat kuasa hari ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azrina Osman Said berkata penguatkuasaan akta itu merupakan antara pencapaian signifikan agenda reformasi institusi kerajaan dan satu detik bersejarah bagi Parlimen Malaysia. Setelah lebih 3 dekad, Akta 869 mengembalikan semula autonomi Parlimen melalui pewujudan suatu perkhidmatan khusus yang membolehkan Parlimen menguruskan pentadbiran, sumber manusia dan hal ehwalnya dengan lebih bebas dan berkesan. Tumpuan operasi SPRM ketika ini terarah kepada 4 sektor berimpak tinggi, iaitu perolehan kerajaan, agensi penguatkuasaan, dana awam atau peruntukan khas serta hasil dan pendapatan kerajaan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata bagi tempoh Januari hingga 31 Ogos lepas, pihaknya menerima 5,239 maklumat dan membuka 842 kertas siasatan yang membawa kepada 803 tangkapan, dengan 352 daripadanya melibatkan kesalahan menerima suapan, 278 tuntutan palsu serta 78 kes memberi rasuah. Bersempena dengan ulang tahun ke-59 SPRM hari ini, Dato' Sri Abdul Halim menetapkan 5 teras kepimpinan sebagai hala tuju pentadbirannya. Pertama, integriti tanpa kompromi. Kedua, penguatkuasaan yang adil dan seksama. Manakala yang seterusnya, pencegahan proaktif, penerapan teknologi dan ketulusan serta kepercayaan rakyat. Jelas beliau, perubahan dinamik dalam lanskap jenayah rasuah menuntut SPRM melakukan transformasi. Kaedah siasatan juga perlu disesuaikan supaya kekal relevan menghadapi cabaran era baru. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif UiTM Holdings Sendirian Berhad mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam hari ini atas pertuduhan pecah amanah. Azlizan Fazil dituduh melakukan kesalahan itu melibatkan wang berjumlah RM37.37 juta pada 2017. Tertuduh yang hadir ke mahkamah dengan berkerusi roda membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Datuk Muhammad Nasir Noldin. Azlizan didakwa menyalahgunakan harta tersebut dengan membuat pembayaran-pembayaran lain selain daripada tujuan asal, iaitu pelaburan pembangunan penjana kuasaan elektrik solar photovoltaik di Gambang, Pahang. Pertuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Keputusan mengecualikan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS daripada kenaikan kadar gaji minimum baharu dilihat berupaya melindungi kelangsungan perniagaan serta pekerjaan sektor itu di seluruh negara. Presiden Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia, Samenta, Datuk William Ng berpendapat langkah berkenaan memberi kelegaan kepada 1.3 juta PMKS yang berdepan pelbagai cabaran ketika ini. Walaupun diberi pengecualian sementara, Samenta tetap menggalakkan PMKS yang berkemampuan menawarkan kadar upah kompetitif kepada pekerja masing-masing. Belanjawan 2027 dijangka kekal bercirikan pengembangan menyokong pertumbuhan ekonomi di samping memperkasa kedudukan fiskal negara serta meningkatkan pendapatan rakyat. Pakar ekonomi Profesor Dr. Muhammad Azlan Shah Zaidi berpendapat pendekatan itu mengambil kira ketidaktentuan ekonomi global selain keperluan mengurus perbelanjaan pembangunan dan operasi kerajaan secara lebih berkesan.
1: Kerajaan perlu memastikan bahawa pertama, pertumbuhan ekonomi kita semakin meningkat. Walaupun dalam keadaan yang tidak memerangsangkan, kita perlu memastikan pertumbuhan ekonomi kita melebihi daripada kadar bunga kita. Sekiranya kita dapat memastikan bahawa pertumbuhan kita melebihi daripada kadar bunga, ini menunjukkan bahawa kita masih lagi boleh membuat pengurusan kewangan belanjawan dengan lebih baiklah. Sebab kita mempunyai keupayaan untuk memperoleh hasil daripada pertumbuhan ekonomi.
0: Profesor Dr. Muhammad Azlan Shah Zaidi. Belanjawan 2027 juga dijangka terus menumpukan kepada sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesihatan, pembuatan dan perkhidmatan.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli PK Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. 8 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 4 daripadanya di Selangor iaitu Johan Setia, Shah Alam, Klang dan Banting. Di Negeri Sembilan membabitkan Nilai dan Port Dickson. Selain Ceras di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sebanyak 292 aset Angkatan Tentera Malaysia di bawah misi Malbat di Lebanon bernilai kira-kira $10 juta bakal diserahkan secara berperingkat kepada Angkatan Tentera Lebanon sehingga Januari 2027. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mark Khalid Nordin memaklumkan penyerahan aset berkenaan merupakan sebahagian daripada proses pengunduran Malbat menjelang pengakhiran penugasan di Lebanon. Jepun mengetatkan syarat bagi warga asing yang mahu mendapatkan status penduduk tetap. Ia selaras usaha Perdana Menteri Sanae Takeuchi memperketat kawalan imigresen. Bawah peraturan baru, pemohon perlu membuktikan pendapatan tahunan melebihi paras purata selain mampu berkomunikasi dalam bahasa Jepun dan memahami peraturan sosial negara itu. Yuran permohonan turut dinaikkan 20 kali ganda daripada 10,000 kepada 200,000 yen. Sementara itu, Kesatuan Eropah EU akan membincangkan langkah meningkatkan penghantaran pulang migran yang tidak mempunyai hak untuk tinggal di blok itu. Ia termasuk cadangan mewujudkan pusat pemulangan di luar EU. Menteri Dalam Negeri daripada 27 negara anggota akan bermesyuarat di Luxembourg bagi membincangkan kerjasama dengan negara ketiga serta peraturan baru yang memberi kuasa lebih luas kepada pihak berkuasa untuk menahan migran. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 menyaksikan beberapa aksi tumpuan atlet Malaysia pada sebelah petang ini. Dalam acara berbasikal track, Dato' Azizul Hasni Awang akan meneruskan saingan pecut lelaki pada pukul 2 petang jika layak ke separuh akhir sebelum aksi akhir dijadualkan pada pukul 2.06 petang. Saingan separuh akhir hoki lelaki pula Malaysia berdepan Korea Selatan pada pukul 6 petang bagi merebut tiket ke pentas akhir. Dalam acara squash berpasukan, pasukan wanita negara akan menentang Jepun pada pukul 1.30 tengah hari. Diikuti pasukan lelaki bertemu India pada pukul 3.30 petang masing-masing dalam aksi separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Inisiatif reformasi kerenah birokrasi jimat 3.21 bilion ringgit. Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 berkuat kuasa hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Nasional Relax di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang mendengarkan Aizat Azam di sini bersama dengan anda. Perkongsian dan juga lagu-lagu yang terbaik semestinya untuk anda. Dan saya nak kongsikan kepada anda di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir dan juga hujan lebat termasuk angin kencang di beberapa kawasan, iaitu di negeri Sarawak, di Sibu, di Mukah dan juga di Bintulu, Bentong, Seri Aman, Samarahan dan juga di Miri sehingga 3 petang ini untuk hari Khamis 1 Oktober 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ibu petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam. Dan nasihatkan kepada anda yang berada di kawasan-kawasan berhampiran, pastikan berhati-hati dan juga sentiasa bersedia, termasuk juga bagi yang sedang memandu, pandu dengan perlahan, hidupkan lampu jika jarak pilihan terhad dan elakkan meletak kenderaan di bawah pokok ataupun kawasan-kawasan yang berbahaya. Pastikan terus kekal selamat di mana jua anda berada dan terus layan lagu-lagu terbaik semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Semoga terus ceria bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Dan bagi anda yang ingin dengarkan National FM di mana sahaja, dan juga bagi mereka yang berada di Kuala Terengganu, ini frekuensinya 91.7. Dan juga bagi warga Pahang khususnya yang berada di Kuantan, 107.1. Di Macang, Kelantan, 96.5. Dan yang berada di Melaka dan di Segamat, Johor, 96.6. Itu di antara frekuensi National FM, sentiasa di hati. Anda boleh dengarkan melalui radio. Dan jangan lupa juga muat turun RTM Klik. Ini penting ni, anda boleh dengarkan 24 jam 34 stesen di seluruh negara, di mana anda boleh juga tonton rancangan-rancangan menarik yang terdapat di RTM Klik secara percuma. Dan anda boleh dengarkan juga radio-radio kami yang terdapat juga program seperti program hiburan, program dokumentari, juga ada drama dan juga pelbagai lagi khas untuk anda. Semestinya di RTM. Jom kita berhibur bersama Afiq Syazwan. Ini dia Kepak Kepok untuk anda. National Relax di National FM.

0: Sønder FM, som der så er de hattig.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam ringkas 2 petang. SPRM mengesan kepincangan dalam aspek tata kelola UiTM Holdings Sdn Bhd susulan siasatan yang dijalankan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman memaklumkan beberapa cadangan penambahbaikan bakal disyorkan bertujuan memperkemas proses yang dikenal pasti mempunyai kelompongan. Cadangan itu merupakan sebahagian tindakan SPRM sekiranya wujud kepincangan dalam aspek tata kelola. Beliau bagaimanapun enggan mengulas secara terperinci mengenai bentuk atau jumlah kepincangan yang dikesan kerana ia masih dalam siasatan. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong tiba di Malaysia untuk lawatan kerja sehari. Agenda utama memperkukuh hubungan ekonomi dan daya tahan rantaian bekalan antara kedua-dua negara. Sepanjang lawatan tersebut, Gan dijadual bertemu dengan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani dan menjadi pengerusi bersama dialog Menteri Tahunan Ketiga antara MITI dengan Kementerian Perdagangan dan Perusahaan Singapura serta bertemu dengan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir di Putrajaya. Taktik menggunakan dokumen disyaki palsu terbongkar apabila dua pemegang kad UNHCR dan dua pemegang pas lawatan kerja sementara dikesan dalam operasi yang dijalankan Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah di Pulau Langkawi. Imigresen Kedah dalam kenyataan memaklumkan sebanyak 17 premis telah diperiksa melibatkan 95 individu. Seramai 43 warga asing ditahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 untuk tindakan lanjut. Luar negara, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menggesa Korea Utara kembali ke meja rundingan sehari selepas pihak tentera Seoul menuntut permohonan maaf berhubung insiden letupan di zon bebas tentera DMZ. Gesan itu disuarakan Lee sewaktu menyampaikan perutusan sempena dengan sambutan Hari Angkatan Tentera Negara berkenaan di tengah-tengah ketegangan baru antara kedua-dua belah pihak. Sukan menjelang Formula 1 Golf A Bahrain Grand Prix di Malaysia hujung minggu ini. Semua pelumba dijangka mampu menyesuaikan diri seawal pusingan pertama meskipun liter antarabangsa Sepang tidak menganjurkan perlumbaan F1 sejak 2017. Bekas pelumba F1 negara Alex Yong berkata pengalaman menggunakan simulator membolehkan pelumba moden mempelajari liter dengan lebih pantas. Menurutnya, cabaran utama di Sepang ialah selekoh berkelajuan tinggi, cuaca panas serta kemungkinan hujan yang boleh menjejaskan ketahanan tayar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat. Siapa bilang
1: gadis Melayu tak... Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
3: Saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.5.

0: Mesona FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dalam ringkas 3 petang. Pencarum yang kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan boleh memohon faedah sistem insurans pekerjaan mengikut kadar baru mulai hari ini. Menurut kenyataan Perkeso, pindaan Akta 800 itu meningkatkan elaun bekerja semula awal kepada 50% daripada baki elaun mencari pekerjaan berbanding 25% sebelum ini. Had maksimum fee latihan turut dinaikkan kepada RM7,000 daripada RM4,000, manakala elaun latihan meningkat kepada RM30 sehari. Permohonan boleh dibuat secara dalam talian melalui portal Lindung Kerjaya atau di mana-mana kaunter Perkeso. Polis Pulau Pinang merampas pelbagai jenis dadah bernilai RM3.44 juta dalam 3 operasi berasingan hujung bulan lalu. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Lim Kuang Keng berkata rampasan membabitkan 8.83 kg heroin dan 15.06 kg serbuk MDMA. Selain 5 liter cecair MDMA, 182 pil ekstasi dan 70 gram ketamin. Empat individu ditahan dipercayai aktif mengedar dadah di Pulau Pinang sejak Julai lepas. Kesemua suspek direman 7 hari. 9 individu ditahan kerana dipercayai menjalankan kegiatan pelombongan emas tanpa kebenaran di hutan simpan Bukit Ibam, Rompin, Pahang. Jabatan Pertahanan Negeri Pahang memaklumkan kesemua mereka ditahan pada 28 September lalu menerusi operasi penguatkuasaan pejabat hutan daerah Rompin. Mereka terdiri daripada 7 lelaki dan 2 wanita. Pemeriksaan menemukan beberapa lubang sedalam 2 hingga 3 meter yang dipercayai digali untuk mendapatkan emas. Selain peralatan seperti mesin pam air yang diubah suai dan kuali. Kegiatan itu dikesan meliputi kawasan kira-kira 1.62 hektar dengan anggaran kerugian berdasarkan kos pemeliharaan hutan sebanyak RM24,300. Sukan Asia Air China Goya 2026, skuad rugby 7 sebelah lelaki negara tewas kepada China 21-33 dalam aksi kumpulan A di Nagoya City Mizuho Park Rugby Field. China menguasai permainan dengan 33 mata sebelum skuad negara bangkit menghasilkan 21 mata. Sementara itu, skuad wanita negara turut tewas kepada China 0-43 dalam aksi kumpulan E. Liga Perdana Inggeris memenangi pertikaian undang-undang dengan Manchester City. Kelab itu didapati bersalah dengan lebih 100 pertuduhan berkaitan salah laku kewangan antara 2009 hingga 2018. China City kini berdepan kemungkinan hukuman berat termasuk pemotongan mata dan penyingkiran daripada Liga Perdana. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kembali lagi bersama dengan Aizat Azam untuk jam yang terakhir ini. 3.8 minit petang untuk anda. Dan sahabat-sahabat juga pendengar-pendengar yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5. Khusus juga di balik pulau, Pulau Pinang 93.9, di Balin Kedah 89.7, di Pantai Timur khususnya yang berada di Besut Terengganu 94.3. Dan bagi mereka yang sedang bercuti kan pada waktu ini, yang bercuti ke Tanah Tinggi, Cameron Highland, Pahang, frekuensinya 93.1. itu di antara frekuensi National FM, sentiasa di hati. Dan jangan lupa dengarkan kami juga menerusi portal radio RTM. Dan seperti yang juga saya selalu pesan dan juga selalu ingatkan kepada semua rakan-rakan pendengar, dengarkan juga menerusi RTM Klik, muat turun di telefon bimbit anda dan dengarkan di mana sahaja. Jangan risau, 24 jam 7 hari seminggu, dan juga anda boleh dapat ataupun boleh muat turun secara percuma di mana sahaja, di telefon bimbit juga. Mungkin anda boleh dengar juga menerusi di televisyen. Jadi untuk anda, terus kekal bersama kami. Ini lagu daripada Intan Maya, Layak Bahagia, untuk anda. National FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

0: Terima kasih daripada Dato' Awi tadi menghiburkan petang-petang anda yang sedang bawa kereta. Kalau di Kuala Lumpur ni dah mendung, dah gelap sebenarnya di luar tu.
1: Itulah dia. Mungkin hujan mulai turun di tempat anda. Apapun hari ni sedikit berjerebu ya di Lembah Kelang. Betul. Penglihatan kita agak terhad. Jadi berhati-hati untuk anda. Kalau terpaksa pakai mask, mungkin ada masalah pernafasan, pakailah pelitup muka tu ya.
0: Baik, kita nak sampai ke isu semasa untuk petang ini. Inisiatif Reformasi Kerenah Birokrasi RKB berjaya menjimatkan kos mematuhan kepada kerajaan sebanyak 3.21 bilion hasil 496 daripada 1,582 projek yang telah diselesaikan. Dan pengurusan aduan awal mencerminkan tahap kecekapan empati dan juga iltizam kerajaan dalam membela nasib rakyat. Dan aduan berulang juga perlu dilihat sebagai petunjuk kejudan kelompongan dalam sistem penyampaian dan dirawat dengan segera.
1: Seterusnya, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menyantuni dan juga meraikan 149 anak yatim menerusi program pengalaman penerbangan Joyride Flight Kembara Semenanjung hari ini. Program kendalian tourism Malaysia itu menandakan bermulanya secara rasmi sambutan Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sepanjang Oktober ini. Baginda berkenan berangkat ke Subang Sky Park diiringi Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin dan Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah bagi menghantar anak-anak yatim berkenaan selepas berlepas ya. Itu dia tadi sedikit info yang diambil dari portal berita RTM.
0: Terus layan kami geng Kakak

0: UITM Holdings SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum Perkeso terima manfaat pindaan Akta 800. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesan kepincangan dalam aspek tata kelola pengurusan UITM Holdings Sdn Berhad susulan siasatan yang dijalankan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata beberapa cadangan penambahbaikan akan disyorkan bagi memperkemas proses yang dikenal pasti mempunyai kelompongan.
1: Ya, kebiasaannya apabila kita menyiasat tu, tata kelola itu adalah merupakan sebahagian daripada aspek penyiasatan kita. Walaupun tata kelola itu tidak merupakan suatu pertuduhan dari segi yang boleh dituduh di mahkamah, tetapi ia adalah merupakan suatu penambahbaikan.
0: Dato' Sri Abdul Halim bagaimanapun enggan mengulas secara terperinci mengenai bentuk atau jumlah kepincangan yang dikesan kerana ia masih dalam siasatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memberitahu siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA telah selesai. Dua individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Kertas siasatan kes berkenaan sudah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara.
1: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18 iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun TPR pun telah bersetuju.
0: Ketua Pesuruhjaya SPRM dalam pada itu memaklumkan 6 resolusi yang dicapai dalam persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan 2026 Jumaat lepas akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet. Tata kelola nasional akan datang untuk penelitian dan pertimbangan. Langkah itu bagi memastikan resolusi tersebut dapat diterjemahkan kepada pembaikan sistem yang konkret terutama dalam memperkukuh pencegahan rasuah.
1: Dalam hal ini, dunia integriti perlu terus diperkasakan sebagai rakan strategis pihak pengurusan bagi mengenal pasti risiko dengan lebih awal dan memperkemaskan kelemahan sistem sebelum sesuatu pelanggaran berlaku. Saya mengambil contoh, hasil penyelidikan persidangan penyelidikan tata kelola integriti dan inti rasuah baru-baru ini.
0: Datuk Seri Abdul Halim berkata demikian selepas majlis sambutan ulang tahun ke-59 SPRM di Putrajaya. Mulai hari ini, pencarum yang kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insurans Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baru. Menurut Perkeso, pindaan itu menawarkan 3 penambahbaikan iaitu kadar baru, peningkatan elon bekerja semula awal EPSA, kenaikan had maksimum fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 serta peningkatan elon latihan kepada RM30 sehari. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu merancakkan kembali pasaran buruh negara. Hampir RM124 juta dibelanjakan bagi program Bantuan Sara Hidup BSH kepada lebih 33,000 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM yang memerlukan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata bantuan berkenaan membabitkan aspek kebajikan, kesihatan, perumahan, pendidikan dan pengupayaan ekonomi veteran. Usaha berkenaan selaras dengan pendekatan teras 7 Plan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 yang memberikan penekanan kepada usaha memperkasakan kesejahteraan veteran ATM secara menyeluruh. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama dengan murid di sekolah diarahkan dihentikan serta merta. Tegas Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq, langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan. Susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial membabitkan penceramah tersebut. Sehubungan dengan itu, beliau menyuruh individu yang mempunyai maklumat berkaitan agar tampil membuat laporan polis bagi memastikan anak-anak mendapat perlindungan dan sokongan sewajarnya.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti Buli Pekan Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Polis menumpaskan sindiket penipuan antarabangsa yang menyasarkan mangsa terutama di China dan Kemboja. Susulan penahanan 29 warga asing dalam siri serbuan di tiga buah banglo yang dijadikan pusat panggilan di Georgetown. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Dennis Lim Kuang Keng berkata mereka yang ditahan terdiri daripada 19 warga China dan 10 warga Kemboja. Sindiket penipuan dalam talian itu dipercayai telah menjalankan kegiatan tersebut kira-kira 2 hingga 3 bulan. Dengan menggunakan modus operandi goris dan menang. Penglibatan Petronas dalam pengembangan bernilai kira-kira 94.7 bilion ringgit LNG Canada fasa 2 bakal membuka pintu kepada peluang pelaburan dan perniagaan lebih luas untuk Malaysia dalam sektor tenaga Canada. Pesuruhjaya Tinggi Canada ke Malaysia, Jody Robinson berkata, pengembangan berkenaan akan menggandakan kapasiti pengeluaran tahunan kemudahan itu daripada 14 juta kepada 28 juta tan. Selain manfaat ekonomi, projek itu turut memperkasa perkongsian strategik Canada-Malaysia serta menyokong keselamatan tenaga, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran mampan. Luar negara. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyifatkan pengunduran tentera Amerika Syarikat dari Iraq sebagai kemenangan bersejarah sambil menggesa Washington mengundurkan tenteranya dari Asia Barat. IRGC mendakwa kehadiran tentera Amerika selama dua dekad tidak membawa keselamatan, sebaliknya menjadi punca ketidakstabilan dan keganasan di rantau itu. Kenyataan itu dibuat selepas pakatan diketuai Amerika yang dikerahkan ke Iraq dan Syria sejak 2014 untuk memerangi kumpulan Daesh secara rasmi menamatkan misinya pada semalam. Sementara itu, Arab Saudi menolak beberapa permintaan rejim Israel untuk menghantar pesawat bagi membawa pulang penumpang penerbangan Fly Dubai yang dilencongkan ke negara itu. Menurut sumber Riyadh kepada AFP, Israel memohon pesawat tentera dan pesawat komersial AI dihantar ke lapangan terbang Tabuk, namun kedua-duanya ditolak. Sumber itu menjelaskan Arab Saudi memberi bantuan kepada penumpang atas dasar tanggungjawab antarabangsa tanpa mengira kewarganegaraan mereka. Pesawat dari Dubai itu melakukan pendaratan kecemasan di Arab Saudi selepas salah seorang juruterbang dakwa cuba menjatuhkan pesawat. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya menggalas misi wajib menang apabila berdepan Singapura malam ini dalam aksi terakhir kumpulan A di Stadium Sri Jalak Harupat Bandung, Indonesia. Malaysia kini dikedudukan teratas kumpulan A dengan 4 mata, namun diekor rapat tuan rumah Indonesia yang hanya dibezakan dengan jumlah jaringan. Pertuan malam ini dilihat cukup penting untuk menentukan juara kumpulan sekaligus layak ke perlawanan akhir. Peminat bola sepak tanah air boleh mengikuti secara langsung di RTM melalui saluran Sukan Plus dan RTM Klik bermula 8.30 malam ini. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang bangkit daripada kekecewaan di separuh akhir untuk meraih pingat gangsa acara pecut individu lelaki. The Pocket Rocketman menuaskan pelumba Thailand Jaya Ang Suk Tasawit dalam perlumbaan penentuan tempat ketiga di Velodrome Izu. Emas dimenangi pelumba Jepun Kaya Ota manakala Li Ziwi meraih perak. Ketua dilangkaui LTDL 2026, pelumba Total Energies Nicholas Brulard bangkit daripada masalah kesihatan untuk menjuarai Queen Stage peringkat 5 dari tapah ke Genting Highlands. Pelumba Perancis berusia 26 tahun itu menamatkan laluan sejauh 125.7 km dalam masa 3 jam 11 minit 26 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, UiTM Holdings, SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum perkasa terima manfaat pindan Akta 800. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Oktober 1951, penubuhan kumpulan wang simpanan pekerja. Pada hari ini dalam tahun 1951, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau KWSP ditubuhkan di Persekutuan Tanah Melayu sebagai institusi yang menyediakan skim simpanan persaraan untuk golongan pekerja. Penubuhannya merupakan sebahagian daripada rangka kerja buruh persekutuan yang diperkenalkan pada tahun 1949 bagi mewujudkan perlindungan keuangan yang lebih sistematik kepada tenaga kerja negara. Pada peringkat awal, KWSP beroperasi dengan 46 pegawai buruh serta 20 kerani dan jurutai. Tadbir urus fiskal dan pentadbirannya ketika itu diletakkan di bawah kepimpinan Setiausaha Keuangan dan Setiausaha Perbendaharaan Pentadbiran British. Setahun kemudian, peraturan khas diwartakan bagi membolehkan pendaftaran majikan dan pekerja di seluruh tanah Melayu. Skim ini mula diperkenalkan kepada pekerja estet dan ladang dengan kadar caruman ditetapkan sebanyak 5% daripada gaji bulanan bagi majikan dan pekerja. Kini, selepas lebih 7 dekad, KWSP mempunyai lebih 18 juta ahli dan terus menjadi tonggak penting dalam memperkukuh perlindungan sosial serta simpanan persaraan pekerja di Malaysia.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
3: Baik, kembali semula bersama Zura dan juga Lin hari ini. Dan untuk anda yang memandu, hati-hati memandu. Kalau di kawasan anda sedang hujan sekarang ni, orang kata kena slowkan sikit lah kenderaan anda kan. Kalau ada motor, kena bagi orang kata laluan pada mereka juga.
4: Betul, jadi hati-hati memandu. Sambil itu kami nak kongsikan dengan anda sedikit info semasa ya. Lebih 7 juta pencarum pertubuhan keselamatan sosial Perkeso bakal menikmati 3 penambahbaikan faedah di bawah pindaan Akta Sistem Insurans Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 kurungan Akta 800 berkuat kuasa hari ini. Perkeso menerusi kenyataan memaklumkan pencarum yang kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan boleh memohon faedah berkenaan mengikut kadar baharu. Antara penambahbaikan yang dilakukan termasuk peningkatan allowance bekerja semula awal iaitu EBSA kepada 50% daripada baki allowance mencari pekerjaan EMP berbanding 25% sebelum ini.
3: Seterusnya, program patuh kementerian Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Melaka akan diperluaskan lagi ke lebih banyak kawasan yang menjadi tumpuan orang awam. Dan menurut pengarah KPDN Melaka Dr. Muhammad Hazimin Jamaluddin, setakat ini sebanyak 8 lokasi terlibat dalam program patuh KPDN Melaka dan ia merangkumi 5 kawasan persinggahan patuh, 2 pasar patuh dan 1 zon tumpuan pelancongan patuh. Dan lokasi tersebut ialah RAR Jejantas Aikro, RAR Aikro arah utara, RAR Aikroh arah selatan dan hentian sebelah Kampung Bemban utara dan juga hentian sebelah Kampung Bemban selatan. Okey, banyak lagi nak dikongsikan anda selepas ini bersama dengan kami, geng kakak petang.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menyerahkan kepada polis menjalankan siasatan berhubung satu video tular di media sosial sejak semalam. Ketua Pengarah AKPS Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain berkata siasatan tersebut penting bagi mengenalpasti motif di sebalik penyebaran rakaman video CCTV berkenaan. Klip video tular itu menunjukkan beliau memarahi seorang individu di Terminal 1 KLIA. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memikul amanah besar memelihara rekod kehidupan dan identiti rakyat Malaysia merentas generasi. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berpendapat jabatan itu bukan sekadar mengurus dokumen pengenalan diri semata-mata. Katanya sejarah pendaftaran penduduk negara bermula sejak 1869 dengan rekod kelahiran terawal diwujudkan di Pulau Pinang. Kini hampir 500 juta rekod fizikal kependudukan dipelihara oleh JPN sebagai khazanah rekod negara. Beliau berkata demikian menerusi hantaran di Facebook bersempena ulang tahun ke-78 JPN. Seorang pengurus syarikat ditahan kerana disyaki mengemukakan dokumen palsu bagi mendapatkan pengurangan cukai bernilai kira-kira RM200 juta. Pengurus sebuah agensi yang menawarkan perkhidmatan kewangan dan korporat itu kini direman 3 hari. Perintah reman dikeluarkan oleh Mahkamah Majistret Putrajaya. Berdasarkan siasatan awal SPRM, lelaki berkenaan disyaki melakukan perbuatan berkenaan sejak 2018. Kes disiasat mengikut Seksyen 16 Akta SPRM 2009. Presiden Indonesia Prabowo Subianto merombak kabinetnya kurang 3 minggu selepas rombakan kecil dibuat pada 14 September lepas. Ia antara lain menyaksikan pelantikan Menteri Luar, Keselamatan dan Tenaga Baharu di samping perubahan dalam kepimpinan polis negara. Ini termasuk timbalan Menteri Luar Armanata Kristiawan Nasir yang dinamakan sebagai Menteri Luar Negara itu. Menteri-menteri baharu mengangkat sumpah jawatan mereka di hadapan Prabowo di Istana Negara untuk baki penggal Kabinet Merah Putih 2024-2029. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pasukan squash wanita negara kini hanya selangkah lagi untuk mempertahankan pingat emas acara berpasukan. Mereka berjaya menumpaskan tuan rumah Jepun 2-0 pada aksi separuh akhir untuk mengesahkan tempat ke peringkat penentuan juara. Malaysia dijadualkan berdepan Hong Kong pada pertemuan akhir esok. Hong Kong berjaya mara selepas menyingkirkan India 2-1. Sekian berita yang disunting oleh Effendi Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Berkukuh tata kelola bantras ketirisan wang awam. Optaring gelora rampasan saman cecah RM525 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Kerajaan akan memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membanteras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa khususnya melibatkan badan berkanun persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan turut bersetuju mengkaji undang-undang bagi merangka rang undang-undang khairat untuk mengawal selia entiti amanah dan pendanaan awam. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan dasar rang undang-undang Badan Berkanun dan entiti kawalan tabi urus kewangan akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri tahun ini bagi meningkatkan disiplin dan kebertanggungjawaban pengurusan kewangan. Kerajaan turut bersetuju dengan pelaksanaan pembudayaan nilai perkhidmatan awam serta 7 resolusi berkaitan tata kelola, integriti dan anti rasuah. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama murid di sekolah diarahkan dihentikan serta merta. Tegas Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq, langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial membabitkan penceramah tersebut. Sebagai itu, beliau menyeru individu yang mempunyai maklumat berkaitan agar tampil membuat laporan polis bagi memastikan anak-anak mendapat perlindungan dan sokongan sewajarnya. Mulai hari ini, pencarum yang kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insuran Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baharu. Menurut Perkeso, pindaan itu menawarkan 3 penambahbaikan iaitu kadar baharu peningkatan allowance bekerja semula awal EBSA, kenaikan had maksimum fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 serta peningkatan allowance latihan kepada RM30 sehari. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu merancangkan kembali pasaran buruh negara. Siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA telah selesai dengan 2 individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kertas siasatan kes berkenaan telah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara bagi mendapatkan keizinan pendakwaan.
1: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18 iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun TPA pun telah bersetuju.
0: Ketua Pesuruhjaya SPRM dalam pada itu memaklumkan 6 resolusi yang dicapai dalam persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan 2026 Jumaat lepas akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional akan datang untuk penelitian dan pertimbangan. Langkah itu bagi memastikan resolusi tersebut dapat diterjemahkan kepada pembaikan sistem yang konkret terutama dalam memperkukuh pencegahan rasuah.
2: Dalam hal ini, dunia integriti perlulah terus diperkasakan sebagai rakan strategis pihak pengurusan bagi mengenal pasti risiko dengan lebih awal dan memperkemaskan kelemahan sistem sebelum sesuatu pelanggaran itu berlaku. Saya mengambil contoh, hasil penyelidikan persidangan penyelidikan tata kelola integriti dan inti rasuah baru-baru ini.
0: Datuk Seri Abdul Halim berkata demikian selepas majlis sambutan ulang tahun ke-59 SPRM di Putrajaya. Sebanyak RM525 juta ringgit nilai rampasan dan saman direkodkan pasukan polis marin PPM menerusi Optaring Gelora sepanjang Januari hingga September lalu. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, dalam tempoh berkenaan, PPM merekodkan 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan membabitkan pelbagai kesalahan jenayah di perairan Malaysia. Agensi Kawalan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menyerahkan kepada pihak polis menjalankan siasatan berhubung video tular di media sosial semalam. Ketua Pengarah AKPS Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, siasatan tersebut penting bagi mengenalpasti perkara sebenar termasuk motif di sebalik penyebaran rakaman kamera litar tertutup CCTV di Terminal 1 KLIA. AKPS membuat laporan polis kerana mengesyaki wujud usaha mencemarkan imej agensi dan Dato' Sri Muhammad Syuhaili. Beliau turut menyerahkan kepada kerajaan sebarang tindakan terhadapnya serta bersedia memberi kerjasama penuh dalam siasatan. Klip video itu menunjukkan beliau memarahi seorang individu di Terminal 1 KLIA.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim hari ini hadir ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan sendiri penganjuran sukan berprestij itu selain meninjau persiapan serta kemeriahan acara yang menghimpunkan peminat sukan pemotoran dari dalam dan luar negara. Kehadiran Dato' Sri Anwar turut mencerminkan kepentingan penganjuran sukan itu yang diadakan dalam format khas secara buat julung kalinya. Dalam perkembangan berkaitan, semua kenderaan menuju ke SIC diwajibkan menjalani pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama sempena perlumbaan tersebut. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazali Kaha berkata, 5 lokasi berkenaan ialah dari arah Plaza Tol KLIA ke Jalan Perkeliling, dari arah KLIA 1 ke Jalan Perkeliling sebelum bulatan masjid menuju ke SIC, dari arah Kota Warisan ke Labuhan Dagang menuju ke Jalan KLIA 1 dan Simpang 4 Jalan Quarters KLIA menuju ke SIC Lampu Isyarat NSTEC. Petronas mengumumkan penutupan sementara saluran paip ekspor Songkla di Thailand susulan isu yang dikesan ketika pemeriksaan rutin. Penutupan itu merupakan langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan dan integriti saluran paip yang dikendalikan TransThai Malaysia Thailand. Petronas mengakui penutupan itu memberi kesan kepada bekalan gas di Malaysia dan Thailand, namun langkah proaktif sedang diambil bagi memastikan kesinambungan bekalan kepada pelanggan domestik. Saluran paip berkenaan hanya akan beroperasi semula selepas disahkan selamat. Malaysia dan Singapura bersetuju memperkukuh kerjasama dalam daya tahan rantaian bekalan, ekonomi halal, ekonomi digital dan ekonomi hijau. Perkara itu dipersetujui dalam dialog Menteri Tahunan Ketiga antara Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Malaysia dan Kementerian Tenaga, Perdagangan dan Industri Singapura METI. Kedua-dua negara akan meningkatkan perkongsian maklumat dan penyelarasan rantaian bekalan selain meneroka peluang sektor halal termasuk pemprosesan makanan, kosmetik dan logistik rantaian sejuk. Kedua-dua negara akan meneruskan kerjasama melalui platform termasuk zon ekonomi khas Johor Singapura dan perjanjian rangka kerja ekonomi digital ASEAN. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad squash lelaki Malaysia mara ke aksi akhir selepas menewaskan juara bertahan India 2-1 dalam aksi separuh akhir. Eng and Yao menyumbang mata pertama sebelum India menyamakan kedudukan. Si Amishan Rush kemudian muncul wira apabila menewaskan Velavan Sentil Kumar 10-12, 11-6, 11-8, 11-9 dalam perlawanan penentuan. Malaysia akan berdepan Pakistan pada aksi akhir esok dengan misi mengulangi kejayaan pingat emas acara berpasukan lelaki pada Sukan Asia 2018. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkukuh tata keluarga bantras ketirisan wang awam. Optaring gelora rampasan saman cecah RM525 juta. Ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Oktober 1951, penubuhan kumpulan wang simpanan pekerja. Pada hari ini dalam tahun 1951, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau KWSP ditubuhkan di Persekutuan Tanah Melayu sebagai institusi yang menyediakan skim simpanan persaraan untuk golongan pekerja. Penubuhannya merupakan sebahagian daripada rangka kerja buruh persekutuan yang diperkenalkan pada tahun 1949 bagi mewujudkan perlindungan keuangan yang lebih sistematik kepada tenaga kerja negara. Pada peringkat awal, KWSP beroperasi dengan 46 pegawai buruh serta 20 kerani dan jurutai. Tadbir urus fiskal dan pentadbirannya ketika itu diletakkan di bawah kepimpinan Setiausaha Keuangan dan Setiausaha Perbendaharaan Pentadbiran British. Setahun kemudian, peraturan khas diwartakan bagi membolehkan pendaftaran majikan dan pekerja di seluruh tanah Melayu. Skim ini mula diperkenalkan kepada pekerja estet dan ladang dengan kadar caruman ditetapkan sebanyak 5% daripada gaji bulanan bagi majikan dan pekerja. Kini, selepas lebih 7 dekad, KWSP mempunyai lebih 18 juta ahli dan terus menjadi tonggak penting dalam memperkukuh perlindungan sosial serta simpanan persaraan pekerja di Malaysia.

Kembali lagi bersama dengan AJ di jam yang kedua. Semestinya pilihan bersama menemani anda. Dah ramai dah sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk anda yang baru saja mendengarkan, anda sedang mendengarkan Nasional Malam bertemankan saya AJ Aljalani di sini, ataupun anda boleh panggil saya Mama AJ. Saya akan terus menemani anda sehingga 12:30 malam. Dan pada mula jam ini, bermula jam ini, semestinya lagu-lagu yang anda dengar adalah permintaan daripada sahabat-sahabat kita. Antara komen sahabat kita ni, Mam Black ni kan, lagu ni as girlfriend saya selalu nyanyikan masa bercinta dulu. Amboi, kira kalau berjumpa memang bernasyid lah eh. Lagu Kasih Kekasih daripada Intim, itu tadi permintaan daripada sahabat kita Izzy dengan ucapan selamat malam semuanya. Semoga semua terhibur. Baik, antara yang menemani AJ pada waktu ini di live TikTok Nasional FM, kita ada sahabat kita tadi Man Black. Seterusnya kita ada siapa? Amar 350, Ili juga turut menemani saya, Lin Roslinda, Ed Amirul. Seterusnya siapa lagi? Ismi Paul juga turut menemani saya. Malam Jumaat tak tahu pula pasal lagu nasyid yang setiap malam dalam pilihan bersama 20:00. Tak kisah yang apa-apa jenis lagu, InsyaAllah penyampai yang bertugas akan putarkan lagu pilihan daripada anda tu, okay? Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ? Kita ada Siti Hasna juga turut menemani saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afiq Ruzaini masuk, cantik. Terima kasih. Guslim juga turut menemani saya. Dia kata bila dengar lagu ni terasa nak kahwin lah pula. Aish. Baik Guslim. Seterusnya siapa lagi yang menemani saya pada waktu ini? Great di Fed, macam mana tu saya nak sebut nama awak betul ke? Kak Elbiana Rosliana juga turut menemani saya. Hadi dari Saratok Sarawak, terima kasih menemani AJ. Baik, untuk anda teruskan kekal sama dengan AJ. Kita teman berteman pada malam ini dalam pilihan bersama 20:00. Dan setiap malam semestinya kita ada topik untuk dibincangkan. Wow, dibincangkan ataupun dikongsi. Ada cerita ke mengenai topik kita? Boleh kongsikan komen anda di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. YYA_jackot, hai yang dari Brunei, hadis apa tu, Gri Dir Fat, betul ke saya sebut nama awak? Tadi saya rasa awak dah bagi komen, tapi sukar untuk saya menyebut nama awak. Awak ada nama yang mudah ke untuk saya sebut? Sazafu Sazufa juga turut menemani saya, terima kasih. Oh, mendengarkan Nasional Malam sambil buat karipap. Oh, sedapnya, panas-panas kan. Malam-malam makan karipap, minum kopi, oh, sambil mendengarkan pilihan bersama 20:00 layan. Baik, topik kita pada malam ini mengenai marah. Jadi kongsikan cerita anda, komen anda di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Boleh je kalau anda ada perasaan nak marah, nak diluahkan bersama dengan kami, boleh. InsyaAllah, manalah tahu dengan luahan anda tu boleh reda sikit di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati, okay? Tak kisahlah laki ke, perempuan ke, tua ke, muda ke, semestinya semua orang pernah marah kan. Marah tu emosi, perkara biasa yang jadi. Boleh kongsikan cerita anda, komen anda tu bersama dengan AJ, okay? Baik, sementara kita menantikan komen-komen daripada sahabat-sahabat kita, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20:00 dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Nini Ani dengan ucapan buat hiburan semua. Melalui kalangan daripada Misha Omar, semoga abadi. Seterusnya permintaan daripada sahabat kita Wan Wan dari Ipoh Perak, melainkan lagu daripada Bumi Putra Rockers, Dari Sinar Mata. Seterusnya permintaan daripada Nordiana Nordin, melainkan lagu daripada Samudra, Mutiara Kaca. Tapi kita dengarkan lagu ini dahululah, permintaan daripada sahabat kita. Yelah, bila kita ada pasangan ni kan, kasih kekasih ni kan, secara tak langsung kita kat mana kita terbayang je wajah. Kita pejam mata pun terbayang orang yang tersayang. Itulah, makan tak kenyang, mandi tak basah. Lagu ni permintaan daripada sahabat kita Sadin Sadin, beliau ingin kalang daripada Azlina Aziz, Wajahmu di mana-mana. Siapa tu ada perasaan tu pada malam ni? Boleh kongsikan bersama dengan AJ. Terus kekal sama dengan kami hanya di Nasional Malam.

Gara-gara lagu ni mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tersalah urat. Bukan apa, risau. Ada sahabat kita yang sedang masak sambal, katanya Nur Azilah kalau tak salah saya, sambil bergelik air segam. Segam elakkan sambal awak tu tumpahlah daripada kuali kan. Ramai juga sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini bagi komen berdansa. Terhibur nampaknya semua sahabat-sahabat kita. Alhamdulillah. Baik, terus kekal bersama dengan AJ. Semestinya dalam pilihan bersama 2.0 akan terus menemani anda sehingga 12.30 malam nanti. Oh, komen daripada Ash Taniah Malaysia 4.0. Adi Sarif kata terima kasih banyak. Mizi 85 terhibur, alhamdulillah. Jadi jika anda terhibur, terus kekal bersama dengan frekuensi ini. Semestinya Nasional FM sentiasa di hati, radio yang menghiburkan anda pada masa yang sama berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Lagu itu tadi permintaan daripada sahabat kita Nur Azilah. Oh, patutlah dia berdansa. Lagu dia rupanya dari Kampung Gajah Perak dengan ucapan selamat malam semua. Lagu daripada Mas Idayu, Selangit. Elakkan anda terbang ke langit lah bila dengar lagu tu tadi kan. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0 yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya dari Sabah. Berikan lagu daripada Nabila Razali. Lagu baru yang cukup sampai di sini. Lagu ni pun juga sebenarnya bila awak dengar lah kan, awak rasa nak bergoyang tubuh badan awak tu. Percayalah, nanti awak dengar eh. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Najib Muhammad. Berikan lagu daripada Flow 88, Hutang. Benda hutang ni boleh bawa marah. Kenalah dengan topik kita hari ni kan. Jadi terus kekal bersama dengan AJ. Semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Bantuan SARA bulanan mula dikredit ke MyCard. Reformasi kerana birokrasi jimat lebih 3 bilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Tata kelola dan integriti perkhidmatan awam akan terus diperkukuh bertujuan memantras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa khususnya membabitkan badan berkanun persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut bersetuju agar kajian undang-undang dilaksanakan bagi merangka dasar dan tahala tuju tabir urus termasuk draf rang undang-undang khairat untuk mengawal selia entiti amanah serta pendanaan awam. Langkah itu penting bagi memastikan dana diamanahkan diurus secara telus dan bertanggungjawab. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan dasar rang undang-undang badan berkanun dan entiti kawalan tabir urus kewangan akan dibentangkan kepada jemaah menteri tahun ini bagi meningkatkan disiplin dan kebertanggungjawaban pengurusan kewangan. Kerajaan turut bersetuju dengan pelaksanaan pembudayaan nilai perkhidmatan awam serta 7 resolusi berkaitan tata kelola, integriti dan anti rasuah. Bantuan sumbangan asas rahmah SARA bulanan mula dikreditkan kepada penerima melalui MyCard masing-masing hari ini. Menurut Kementerian Kewangan, RM100 bantuan SARA bulanan akan dikreditkan kepada isi rumah yang menerima manfaat sumbangan tunai rahmah STR. Manakala warga emas dan bujang menerima RM50 sebulan. Bagi penerima STR dan IKC, isi rumah akan menerima RM200 bantuan SARA setiap bulan selain RM150 untuk warga emas dan RM100 kepada golongan bujang. Di Selangor, subsidi pengangkutan awam Selangor RM30 sebulan diperluaskan kepada perkhidmatan KTM komuter berkuat kuasa serta merta. Exco Pelaburan Perdagangan dan Mobiliti Negeri Eng Zihan berkata, perluasan itu bolehkan manfaat subsidi menjangkau lebih ramai pengguna melengkapi perkhidmatan Rapid Care On Demand dan Kumpul yang ditawarkan pada fasa awal. Perluasan subsidi itu dilaksanakan menerusi pakej daya tahan Selangor iaitu inisiatif bertujuan meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya pekerja dan pelajar yang bergantung kepada pengangkutan awam untuk perjalanan harian. Mulai hari ini, pencarum yang kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insuran Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baharu. Menurut Perkeso, pindaan itu menawarkan 3 penambahbaikan iaitu kadar baharu, peningkatan alam bekerja semula awal EBSA, kenaikan had maksimum fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 serta peningkatan allowance latihan kepada RM30 sehari. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu merancakkan kembali pasaran buruh negara. Jabatan Pendaftaran Negara JPN bukan sekadar mengurus dokumen pengenalan diri, malah memikul amanah besar memelihara rekod kehidupan dan identiti rakyat Malaysia merentas generasi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, skala tanggungjawab itu dapat dilihat apabila lebih 2.03 juta kelahiran dan lebih 968 ribu kematian didaftarkan JPN dalam tempoh 2022 hingga 15 September lepas. Sejarah pendaftaran penduduk negara bermula sejak 1869 dengan rekod kelahiran terawal diwujudkan di Pulau Pinang. Manakala hampir 500 juta rekod fizikal kependudukan kini dipelihara JPN sebagai khazanah rekod negara.
1: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas. melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Tugas menguruskan bencana bukan sesuatu yang mudah. Namun semangat kesiapsiagaan Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA terus menjadi pegangan dalam membantu menguatkan rakyat ketika negara dilanda musibah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap kali negara diuji, warga NAKMA sentiasa tampil menggalas tanggungjawab untuk menyelaras bantuan, menggerakkan tindakan dan memastikan keselamatan rakyat terus terpelihara. Inisiatif Reformasi Kerenah Birokrasi RKB berjaya menjimatkan kos pematuhan kepada kerajaan sebanyak RM3.21 bilion. Hasil 456 daripada 1,582 projek yang diselesaikan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, pencapaian itu menunjukkan usaha kerajaan memastikan penyampaian perkhidmatan awam memberi keberhasilan serta impak kepada masyarakat. Jelas beliau, pengurusan aduan awam bukan sekadar proses pentadbiran atau kerja birokrasi, sebaliknya mencerminkan tahap kecekapan, empati dan iltizam kerajaan dalam membela nasib rakyat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesan kepincangan dalam aspek tata kelola pengurusan UiTM Holdings Sdn Bhd susulan siasatan yang dijalankan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, beberapa cadangan penambahbaikan akan disyorkan bagi memperkemas proses yang dikenal pasti mempunyai kelompongan.
2: Ya, kebiasaannya apabila kita menyiasat tu, tata kelola itu adalah merupakan sebahagian daripada aspek penyiasatan kita. Walaupun tata kelola itu tidak merupakan suatu pertuduhan dari segi yang boleh dituduh di mahkamah, tetapi ia adalah merupakan satu penambahbaikan.
0: Datuk Seri Abdul Halim bagaimanapun enggan mengulas secara terperinci mengenai bentuk atau jumlah kepincangan yang dikesan kerana ia masih dalam siasatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memberitahu siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada telah selesai. Dua individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Kertas siasatan kes berkenaan sudah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara.
2: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18 iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun TPR pun telah bersetuju.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Luar negara, harga purata diesel di seluruh kesatuan Eropah EU mencecah rekod €2.24 berbanding €1.59 sebelum tercetus perang di Asia Barat. Data Suruhanjaya Eropah menunjukkan 12 negara EU mencatat paras tertinggi baharu dengan harga melebihi €2.50 seliter di Denmark, Belanda dan Finland. Kenaikan harga sejak Februari didorong antaranya oleh penutupan de facto Selat Hormuz, sekatan Houthi terhadap ekspor Arab Saudi di Laut Merah serta serangan Ukraine terhadap kilang penapisan minyak Rusia. Gempa bumi dengan magnitud awal 5.1 melanda wilayah Chiba berhampiran Tokyo malam ini. Gegaran turut dirasai dengan jelas di ibu negara Jepun. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa bumi itu berlaku pada kira-kira pukul 9.27 minit malam. Waktu tempatan pada kedalaman sekitar 50 km. Tiada amaran tsunami dikeluarkan. Sukan Letup dan Langkawi LTDL 2026 Pelumba Skuad Kebangsaan Shen Renhan mengatasi abangnya Shen Renbow pada peringkat kelima dari tapah ke Genting Highlands. Renhan menamatkan perlumbaan sejauh 125.7 km di tempat ke-29 diikuti Renbow di tempat ke-30. Renhan bagaimanapun menegaskan fokusnya bukan menewaskan abangnya, sebaliknya membantu Renbow mencatat masa keseluruhan terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan Sara Bulanan mula dikredit ke MyCard. Reformasi kerenah birokrasi jimat lebih 3 bilion ringgit. Sekian berita yang disunding oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

Ah, itu dia. Kasih Latifah daripada Spider menemani anda di jam yang terakhir ini. Permintaan daripada sahabat kita, Muhammad, dengan ucapan selamat malam semua. Selamat malam untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Anda bertemankan saya, AJ Al-Jalani, di sini. Bermula 8 malam tadi, sehinggalah insyaAllah 12:30 malam. Diharapkan semuanya terhibur dengan lagu-lagu yang saya telah perdengarkan kepada anda semua. Yang mana lagu-lagu ini permintaan daripada sahabat-sahabat kita. Bukan AJ, bukan daripada saya, tapi daripada sahabat. Saya susun bagi anda semua menghayati, mendengari, meneliti setiap lagu, setiap bait lirik yang ada. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ. Antaranya kita ada Ash, Hida Mulyani, kemudian kita ada Kak Elbiana yang sentiasa menghiburkan saya di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Habis semua keluar, air mata saya keluar, air hidung, air mulut semua keluar. Komen-komen beliau sangat lucu, sangat menghiburkan ya. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini di Nasional Malam, anda bukan saja dihiburkan dengan lagu-lagu dalam pilihan bersama Pelang Kosong, anda dihiburkan juga di live TikTok dengan sahabat-sahabat kita ni. Dan setiap malam juga kita ada topik. Tapi topik kita hari ni kita dah tutup lah, sebab nampaknya sambutan topik hari ni tak berapa nak menggalakkan, tak berapa nak seronok sangat. Sebab topiknya marah. Rasanya semuanya sopan santun dia mendengarkan Nasional Malam. Terima kasih banyak-banyak ya. Baik, seterusnya siapa lagi yang menemani saya? Nadia Nat juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak. Hida Mulyani. Seterusnya kita ada Yana, Loto 21, Tika Tiki Taka pun ada juga, Nur Azila, dan ramai lagi. Darat Nawati Dahalan. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat semua. Baik, kita terus bimbang lagi dengan lagu ni, permintaan daripada Zairi Zek Zairi, Bonnie M, Rasputin. Terus kekal bersama dengan saya AJ, hanya di Nasional Malam.

0: those Russians.
1: Itu dia tadi Rasputin daripada Bonnie M menemani anda. Diharapkan anda semua terhibur. Ada yang berdansa ke? Saya rasa ada, sebab saya sendiri pun sedang berdansa sambil mendengarkan lagu pilihan bersama 20.0 akhirnya. Baik, terus setia bersama dengan AJ. Selepas ni lagu-lagu layan lentuk gigit apa? Gigit bucu tepi katil, bagai tabah manis selalu kan, akan menemani anda. Yang mana lagu-lagu ini permintaan daripada sahabat kita. Antaranya siapa tu? Permintaan daripada Daniel Abdul Jalil Tawau, beliau ingin lagu daripada Iklim, Suci Dalam Debu. Seterusnya permintaan daripada Aiman Taman Arya Miau dari Sabah, sedang bekerja pada waktu ini. Sama lah kita. Dengan ucapan selamat malam semua, beliau inginkan lagu daripada Eli Mazlin, Usah Ditambah Bara Yang Tersimpan. Aish, okey ke tu Aiman? Diharapkan Aiman okey-okey je. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Jasli Sidum dengan ucapan salam ceria selalu. Berikan lagu daripada Flybeats, Kenangan Lalu. Terus kekal sama dengan AJ hanya di Nasional Malam.
2: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1 tengah hari di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
2: Itu dia, Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami walaupun bermula 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Saya temankan anda, semoga anda terus setialah menemani saya untuk Nasional Geng Borong Hantu. Dan sebentar tadi anda telah pun dihiburkan dengan lagu daripada kumpulan Barbaric dengan Didakap Persona. Dan untuk seketika saya nak kongsikan jugalah kepada anda bagaimana keadaan cuaca esok pagi di Semenanjung, di Sabah dan juga Sarawak. Mungkin ada, ini mungkin untuk anda yang mungkin boleh buat perancangan lah sekiranya kawasan-kawasan tempat anda berisiko untuk dilanda ribut petir ataupun hujan ya. Jadi ribut petir di beberapa tempat esok dilanda berlaku di Semenanjung, iaitu di kawasan pedalaman di Perak, manakala ribut petir juga di beberapa tempat di kawasan pantai di sekitar Kedah dan juga Pulau Pinang, manakala hujan di beberapa tempat di Selangor dan juga Melaka, serta hujan di beberapa tempat di kawasan pantai di Negeri Sembilan, manakala tiada hujan akan dicatatkan besok di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Perlis, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Manakala di Sabah pula, hujan di kebanyakan tempat, iaitu di wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat juga di pedalaman di Pantai Barat, Sandakan dan juga Kudat, serta tiada hujan direkodkan di Tawau. Manakala untuk anda yang berada di sekitar Sarawak pula, pagi besok ramalan cuaca dijangka hujan di beberapa tempat, iaitu di Miri dan juga Limbang, serta tiada hujan untuk Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian dan juga Sibu. Itu dia tadi ramalan cuaca seluruh negara pada 2 Oktober 2026 khususnya di sebelah pagi yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi kepada anda yang mana berada di kawasan-kawasan yang berisiko untuk dilanda ribut petir ataupun hujan, pagi besok anda bolehlah buat persiapan sekiranya kata kalau nak keluar rumah tu nak naik motosikal, mungkin dah ada perancangan nak naik kereta ke atau sebagainya lah. Dan itu perkongsian yang dapat saya bawakan berkenaan dengan cuaca pada besok pagi. Okey, untuk waktu ini kita nak teruskan lagi hiburan kita. Ini dia sebuah persembahan dari kumpulan Nice Stupid Playground dengan lagunya Miracle. Jom layan geng burung hantu, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
2: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Isu penipuan dalam talian atau scammer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

Sebuah persembahan dari Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Salju Kasihnya, lagu yang telah pun diterbitkan pada tahun 1999. Dan sebentar tadi juga saudara telah pun diperdengarkan dengan raudah yang bertajuk Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat Bahagian yang kedua, yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi. Dan raudah ini telah pun diterbitkan oleh saya sendiri dan rakamannya telah pun berlangsung di Masjid Al-Musinin Taman Desa Kuala Lumpur. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan juga waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Jumaat 2 Oktober 2026 Masihi, bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Di telah masuknya waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.55 minit pagi, di wilayah Persekutuan Labuan 4.58 minit pagi, di Kuching Sarawak 5.19 minit pagi. Akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5.53 minit pagi, di Kuala Terengganu 5.47 minit pagi, di Kuantan Pahang 5.47 minit pagi, di Kota Baru Kelantan 5.51 minit pagi, di Johor Baru Johor 5.44 minit pagi, di Bandaraya Melaka 5.50 minit pagi, di Seremban Negeri Sembilan 5.52 minit pagi, di Shah Alam Selangor 5.53 minit pagi, di Ipoh Perak 5.56 minit pagi, di Georgetown Pulau Pinang 5.58 minit pagi, di Alostar Kedah 5.58 minit pagi, dan di Kanga Perlis pada pukul 5.58 minit pagi. Kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: Kamu tahu nih Mahan. Memang kau tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih dengan semangat tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.

0: RUU Khaira dirangka kawal sila entiti amanah pendanaan awam. Reformasi kerenah birokrasi jimat kos pematuhan RM3.21 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi. Keperluan mahasiswa dan universiti diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap pada Majlis Anugerah Tokoh Siswa Negara 2026 di Putrajaya. Jelas beliau, penyediaan belanjawan kali ini memerlukan tumpuan sepenuhnya bagi mengimbangi pelbagai tuntutan dan keperluan daripada segenap lapisan masyarakat, jabatan serta kementerian.
1: Belanjawan ini membebankan semua, minta dana semua, minta perhatian. Ribuan persatuan, ratusan jabatan dan puluhan kementerian. Dan semuanya ada kemunasabahan dan rasionalnya. Dari sawah-pesawah di Kedah dan nelayan ke di Terengganu, kepada rumah Iban di Sarawak, bidang teknologi, bidang AI, semuanya menuntut perhatian. InsyaAllah. Tentunya mahasiswa juga, universiti juga tergolong dalam ayat itu.
0: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar berkata institusi pendidikan tinggi bukan sekadar tempat menimba ilmu, malah medan membentuk akhlak, sasiah, kepribadian serta rasa tanggungjawab generasi muda terhadap masyarakat dan negara. Nilai berkenaan perlu dipupuk bagi melahirkan mahasiswa yang berprinsip dan berintegriti.
1: Jadi harus ada kebangkitan semangat baru di kalangan generasi Z ini, yaitu tahap kesedaran yang tinggi, dan saya percaya minat untuk khidmat, membela nasib, senang dengan kebaikan, benci dengan kebobrokan, harus ada di kalangan orang-orang muda. Dan keinginan membawa perubahan dan menyelamatkan bangsa dan negara dari kebobrokan yang berterusan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membanteras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya membabitkan badan berkanun persekutuan. Kajian undang-undang juga akan dilaksanakan bagi merangka dasar, hala tuju tadbir urus serta draft rang undang-undang khairat untuk mengawal selia entiti amanah dan pendanaan awam. Sementara itu, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar memaklumkan inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB berjaya menjimatkan kos pematuhan kepada kerajaan sebanyak RM3.21 bilion, hasil 496 daripada 1,582 projek yang telah diselesaikan. Pencapaian itu menunjukkan usaha kerajaan memastikan penyampaian perkhidmatan awam memberi keberhasilan serta impak kepada masyarakat. Jelas beliau, pengurusan aduan awam bukan sekadar proses pentadbiran atau kerja birokrasi, sebaliknya mencerminkan tahap kecekapan, empati dan iltizam kerajaan dalam membela nasib rakyat. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan terdapat isu dan kepincangan tata kelola dalam pengurusan UiTM Holdings Tian Berhad, UiTM Holdings, yang dikesan menerusi siasatan berhubung kerugian dialami syarikat pegangan pelaburan itu. Ketua Pesuruhanjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan beberapa cadangan penambahbaikan bakal disyorkan bertujuan memperkemas proses yang dikenal pasti mempunyai kelompongan.
2: Ya, kebiasaannya apabila kita menyiasat itu, tata kelola itu adalah merupakan sebahagian daripada aspek penyiasatan kita. Walaupun tata kelola itu tidak merupakan suatu pertuduhan dari segi yang boleh dituduh di mahkamah, tetapi ia adalah merupakan satu penambahbaikan.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Semua program melibatkan seorang penceramah bebas yang didakwa berkelakuan tidak wajar ketika mengendalikan program bersama dengan murid di sekolah diarahkan dihentikan serta-merta. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadilah Siddiq memaklumkan langkah itu bagi memberi ruang untuk siasatan penuh dijalankan susulan terdapat beberapa dakwaan yang tular di media sosial membabitkan penceramah tersebut.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
4: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain menyerahkan kepada kerajaan berhubung tindakan yang mungkin dikenakan susulan video tular melibatkan dirinya. Perkara berkenaan telah dimaklumkan kepada peringkat tertinggi kerajaan serta Kementerian Dalam Negeri dan beliau bersedia menerima sebarang keputusan berhubung isu itu.
5: Apa jua keputusan mereka, saya terima kerana pada saya untuk mengubah sesuatu, ia mempunyai harga. Dan sekiranya harga itu adalah diri saya, maka saya bayar dengan diri saya. Ya, so I'm owning and I'm facing my incompleteness. Ya, apapun, saya akan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menyiasat lanjut dengan penuh orang panggil efisiensi dan juga biarlah keadilan akan muncul kelak untuk semua pihak.
0: Datuk Seri Muhammad Shuhaili berkata demikian bagi menjelaskan isu video tular yang memaparkan dirinya memarahi seorang individu di KLIA. Sempena perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, semua kenderaan yang menuju ke litar antarabangsa Sepang diwajibkan melalui pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama bagi memastikan kelancaran pergerakan trafik sepanjang acara berkenaan. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar berkata pemeriksaan melibatkan tiket, pas kenderaan dan pelekat akses sebelum pengunjung dibenarkan memasuki kawasan berkenaan. Kawalan trafik itu berkuat kuasa dari 9 pagi hingga 6 petang, bermula hari ini hingga Ahad. Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia menutup kempen Division 1 Kumpulan A dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Singapura di Stadium Sri Jalak Harupat, Bandung malam tadi. Namun, masih belum cukup untuk membawa Malaysia ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Berson Da Silva muncul wira Harimau Melaya apabila meledak hat-trick, manakala Swat Wilkin, Paulo Josue dan Syahir Bashah masing-masing menyumbang satu gol. Indonesia turut mencatat kemenangan 9-2 ke atas Bangladesh untuk mengumpul 7 mata menyamai mata Malaysia sekaligus muncul juara kumpulan dengan hanya dibezakan satu jaringan. Luar negara. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bimbang konflik terbaharu antara Israel dengan Hezbollah menjejaskan sektor pertanian di Selatan Lebanon. Timbalan Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB, FAO, Beth Bekol berkata, kira-kira 56,000 hektar tanah pertanian dilaporkan terjejas atau rosak. Konflik turut menyekat akses petani ke arah ke tanah pertanian serta mengganggu pasaran dan bekalan keperluan asas termasuk baja. Selain itu, pencemaran tanah akibat bahan letupan yang belum meletup dan sisa operasi ketenteraan turut menimbulkan kebimbangan. Ekspor minyak negara teluk melalui Selat Hormuz kembali ke paras sebelum konflik. Aliran minyak mentah bukan Iran mencecah purata 13.5 juta tong sehari hujung bulan lalu. Menurut data awal platform penjejakan komoditi Kepler, peningkatan itu didorong oleh lebih banyak kapal yang menggunakan laluan berkenaan serta penggunaan laluan alternatif. Arab Saudi turut memanfaatkan pengoperasian semula saluran pipe East West bagi mengeksport minyak melalui terminal Yanbu di Laut Merah. Bagaimanapun, keadaan masih belum pulih sepenuhnya apabila trafik kapal kekal rendah berbanding sebelum perang dan ancaman serangan masih wujud. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Khairat dirangka kawal selia entiti amanah pendanaan awam. Reformasi kerenah birokrasi jimat kos pematuhan RM3.21 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

2 Oktober 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Peter Tinggong, Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat di Kuala Lumpur. Program Open Minds merupakan kempen kebajikan dan kutipan dana yang dianjurkan oleh syarikat Procter & Gamble, PNG, dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat serta UNICEF Malaysia. Inisiatif syarikat Procter dan Gamble Malaysia, PNG, berjaya mengumpulkan dana sebanyak RM1 juta membuktikan keprihatinan sektor korporat dalam menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Beliau turut menegaskan bahawa kanak-kanak kurang upaya tidak terkecuali daripada menikmati hak pendidikan seperti kanak-kanak lain. Kanak-kanak ini juga berhak memperoleh pendidikan yang berkualiti daripada guru-guru yang terlatih dan bertauliah agar dapat mengembangkan potensi diri.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam ringkas 8 pagi. Bantuan sumbangan asas rahmah SARA bulanan mula dikreditkan kepada penerima melalui MyCard masing-masing. Menurut Menteri Keuangan, RM100 bantuan SARA bulanan akan dikreditkan kepada isi rumah yang menerima manfaat sumbangan tunai rahmah STR, manakala warga emas dan bujang menerima RM50 sebulan. Bagi penerima STR dan iKasih, isi rumah akan menerima RM200 bantuan SARA setiap bulan, selain RM150 untuk warga emas dan RM100 kepada golongan bujang. Di Selangor, subsidi pengangkutan awam Selangor RM30 sebulan diperluaskan kepada perkhidmatan KTM komuter berkuat kuasa serta-merta. Esko Pelaburan, Perdagangan dan Mobiliti Negeri Sizhan berkata, peluasan itu membolehkan manfaat subsidi menjangkau lebih ramai pengguna melengkapi perkhidmatan rapid KL on demand dan kumpul yang ditawarkan pada fasa awal. Peluasan subsidi itu dilaksanakan menerusi pakej daya tahan Selangor, iaitu inisiatif bertujuan meringankan beban kos sara hidup rakyat. Program patuh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Melaka akan diperluas ke lebih banyak lokasi tumpuan orang awam bagi meningkatkan pematuhan peniaga terhadap perundangan. Pengarah KPDN Melaka Dr. Muhammad Hazimin Jamaluddin berkata, setakat ini 8 lokasi terlibat merangkumi 5 kawasan persinggahan, 2 pasar dan 1 zon tumpuan pelancongan, antaranya R&R iKeroh, Pasar Masjid Tanah serta Taman Buaya dan Rekreasi iKeroh. Dua tokoh korporat bergelar Datuk Sri dan Datuk Wira yang juga adik-beradik direman 5 hari bagi membantu siasatan kes disyaki bersubahat menyalahgunakan kedudukan dalam urusan pelaburan bernilai kira-kira RM10 juta. Kedua-dua suspek berusia lingkungan 40-an dan 50-an ditahan SPRM ketika hadir memberi keterangan di Putrajaya. Siasatan awal mendapati mereka disyaki bersubahat meluluskan pelaburan kepada sebuah syarikat milik abang kepada salah seorang suspek pada penghujung 2020. Bola sepak Liga Negara UEFA, Portugal menewaskan Denmark 4-2 manakala Jerman menumpaskan Serbia 2-0 untuk menghadiahkan kemenangan pertama kepada Jurgen Klopp sebagai jurulatih. Portugal kini mengungguli kumpulan A4 dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Di Cardiff, Wales menang ke atas Norway 2-1. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM.